0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Alah, kumabak leh.
0: Lah,
1: kumabak.
2: DJ on the mic.